Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bun!
1: Ce fericire!

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Girls, girls, girls on a roll. Salute me if you see me. Drop on

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voșescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

0: senza fine. La la la la.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 4 și 6 iulie în Kaufland Călăraș, strada Eroilor, numărul 49B. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi, 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ether sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

bun, o săptămână, o săptămână care, băi, vine cu foarte hot. Vreme frumoasă la Călăraș și astăzi niciun nor pe cerul care ne... Da? Avem cod portocaliu de caniculă în vigoare de la ora 10 până miercuri la ora 10 și rămâne de văzut dacă și miercuri o să fim în regulă. Până atunci însă va trebui să ne confruntăm cu temperaturile despre care vorbim. Deci avem un val de căldură care se intensifică, va fi caniculă, disconfort termic accentuat, indicele temperatură umezeală. Nu că va atinge, va depăși sigur pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 32 de grade și 38 de grade Celsius. Nopțile tropicale cu minime se vor situa între 20 și 24 de grade. Cam așa stăm din punct de vedere meteo. Rămâne să ne răcorim noi cu cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, și informațiile de care sigur aveți nevoie atâta timp cât ascultați Radio Voces Campi, știți ce se întâmplă în jurul vostru. În același timp vă și relaxați, în același timp sunteți și bine dispuși și uite așa, viața parcă e mai frumoasă. 8 și 10 minute, neața Călăraș și uite, dăm piesele astea frumoase acum. Hei, da, da. Altfel simți căldura, nu? Parcă e un pic de briză, nu? Nu știu de unde, dar uite că vine.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: rămâi conectat la știri și bună dispoziție. RadioVocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Da, The Cardigans, My Favorite Game, da, și intră și asta, bineînțeles, în zona de cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar stai să vezi că nu este muzică doar în FM. Nu știu dacă v-ați distrat aseară la... Nu știu cum să-i spunem, o reuniune între prietenii din portul turistic. Despre prietenie e vorba, despre suflet, despre... Eu n-am putut să ajung, sincer, aș fi vrut. Dacă vedeți botul mașinii mele, că am fost pe drumuri aseară, e plin de... e genocid acolo. Am încercat să ajung, n-am reușit. Dar, în fine, nu despre asta este vorba, ci despre faptul că în studioul Radio Voces Campii a venit... nu știu, ești... Nu e singurul călărășean care a cântat aseară. Dar sigur este printre favoriții călărășenilor în ceea ce privește muzica. În studio alături de mine este Walter Ghicolescu, pe care eu de câte ori îl prind încerc să-l ascult cu foarte mare atenție, și pentru că e vorba despre suflet. Acum ne-am adus aminte de Adina Voicucea, care ne-a făcut cunoștință. Bună dimineața, Walter!
1: Bine te-am găsit, Dorin, și pe tine și ascultătorii tăi și ai mei de data aceasta.
0: Da. Da. Ai tăi sunt separat, ai mei, dar sunt aceiași oameni care se bucură de muzica adevărată.
1: Eu mă bucur că radioul trăiește, că este viu și că nu n-a murit cum s-a întâmplat cu foarte multe radiouri. Mă bucur. Și mi-aduc aminte că unul din primele spoturi, apropo de Adina Voicu, Dumnezeu să o odihnească...
0: Ai zis că așa începem, dar uite, m-am luat eu cu vorba și eu mi-aduc aminte spotul, pentru că trebuia să-l pun dimineața.
1: Așa. El suna, dacă mi-amintesc bine, cam așa.

0: mă bucur că am înregistrat la calitate bună și că va rămâne încă o dată în arhiva noastră. Nu știu unde este acest, să zic, jingle. Cântecel.
1: Îl refacem, nicio problemă. Eu cred că este de actualitate și acum.
0: Da,
1: pentru
0: sigur.
1: Pentru că multă lume ascultă Vocea Scampii și cred că de la prima oră, eu care sunt un om cu mari probleme cu somnul, nu n-aș spune somnambul, poate soc celălalt termen. Nu somnambul, cei care lucrează noaptea, îmi scapă în momentul ăsta. Rimează cu somnambul. Hai, lucrez mult noaptea.
0: Liliezi.
1: Liliezi, da.
0: Așa.
1: Noctambul.
0: Ah, noctambul.
1: Da.
0: Păi da, atâta timp cât meseria îți spune că, na, când se distrează oamenii, mai mult noaptea.
1: Dar știi că eu nu pierd nopțile în felul acela, dar nu pot să dorm. Am probleme cu somnul, dar compun, iau chitara.
0: Walter, noi te găsim să te ascultăm oricând, ai văzut. Eu, deci, sincer, la modul cel mai sincer, când merg cu mașina, de foarte multe ori ajung și la tine. Și ascult așa, pe lungă, la lung, așa, ascult piesele tale. Și
1: mulțumesc.
0: Mă relaxează și mă scot din, adică, mă scot din agitația aia de trafic, de toate nebuniile astea. Și eu îți mulțumesc că, cum să zic, că avem zona asta de confort pentru ascultătorii noștri. Walter Ghicolescu nu este acel cântăreț inabordabil.
1: Doamne,
0: așa, este un om cu care vrei să te împrietenești, este un om pe care vrei să-l ai lângă tine. Ce mai face Walter?
1: Ce să
0: am
1: facă?
0: Văzut, cânti, asta știm.
1: Da, în luna iunie am stat acasă, s-a și nimerit așa, am și refuzat 2-3 invitații pentru că am intrat în linie dreaptă cu materialul Nichita Păunescu. Acel material cu care i-am menit pe fanii mei de vreo 3 ani, care va însemna de fapt 2 albume într-un proiect numit Dreptul la Timp. Deocamdată doar primul album, al 8-lea. Eu am numerotat până la 7 albumele și am sărit la 10. Am păstrat numerele 8 și 9 ca la fotbal pentru acest material. De ce? Cel de-al 8-lea se va numi Infinit Vertical, că un infinit pus în picioare este un 8.
0: Da.
1: Cel de-al 9-lea Cântec Vechi de Lume Nouă. Am jucat eu un pic așa. Ei, da. Am intrat în linie dreaptă și toată luna iunie și acum de la tine plec la Constanța direct la studio. Am intrat în linie dreaptă, înregistrez voci finale, chitara, am făcut-o deja pentru că s-a orchestrat și se merge către masterizare. Dar din 2 iulie
0: adică
1: plec.
0: Adică nu mai e Walter cu chitara.
1: Nu,
0: de data
1: nu.
0: Asta e vorba de...
1: Pe albume, în general, se merge și pe acompaniament. Deși lumea îmi spune să încerc un album numai voce și chitară, mi-a fost teamă. Mi-a fost teamă pentru că piața muzicală a căpătat atâta sau a prins atâta ritm din alte genuri, chiar și folk-ul, încât nu știu câți oameni ar mai asculta doar o voce și o chitară, în afară de împătimiții poeziei bune și a muzicii care să liniștească.
0: Te-ai mira. Eu zic să nu cauți pe toată lumea, părerea mea. Adică eu zic să cauți nișa ta și să fii confortabil acolo pentru că, na, nu știu.
1: De acord.
0: Da.
1: Eu nu mă dau după trend,
0: piață.
1: După ce se cere, după piață. Îmi respect muzica atât cât pot și zic eu că încerc să o fac cât mai bine. Tocmai de-aia, uite, acum ies cu Nichita și Păunescu. Nu știu câți tineri mai citesc poezie, mai ales Nichita Stănescu.
0: Revin, te-ai mira.
1: M-aș bucura să,
0: da?
1: Să prindă, pentru că este partitura este scrisă altfel, acompaniamentul, cu un pic de simfonic, cu un pic de aer din ăsta americanesc, așa, la anumite piese. Orchestratorul este foarte bun, Paul Băraș, pe lângă ceilalți din echipă, cu chitariști, cu ce mai sunt
0: oameni buni în industrie.
1: Da, cel puțin pe zona noastră.
0: Adică, mă rog, de vârsta noastră.
1: Cel puțin cei pe care îi cunosc eu.
0: Uite, o altă provocare, eu ți zic că având în jurul meu copii de 19 ani, 18-19 ani, observ că ei ascultă muzica pe care o ascultam noi în copilărie.
1: Deci, a fost bun atunci, va fi bun și acum și va
0: deci,
1: fi.
0: Deci, da, cred că intră și în zona de folk și de poezie, pentru că versurile sunt de actualitate.
1: Asta este important, da. Să realizeze copiii că, tinerii, ascultătorii, că muzica folk înseamnă poezie bună, înseamnă cultură. Înseamnă educație, efectiv. Eu am renunțat la matematică, dar fac educație prin muzică.
0: Sigur. Este cumva, dacă vrei, uite, încearcă și ei sau vin și ei din urmă și văd un om cu o chitară care ajunge la suflet.
1: Asta este important, să reușești să-i canalizezi, să-i magnetizezi, să-i atragi către tine doar cu o chitară. Mai ales când este o scenă mare, cum a fost aseară, și unde lumea nu vine să plătească neapărat un bilet, adică n-au venit chitiți pe muzica artistului.
0: Da.
1: Și s-au adunat.
0: Da, au fost acolo. Și cum a fost aseară?
1: În prima parte a fost un pic mai cald și mai greu și pentru colegii mei, dar una peste alta cred că mi-am făcut treaba, deși la început, când am intrat pe scenă, mi s-a blocat tableta și m-a dat peste cap emoțional total. Până la urmă mi-a rezolvat-o cineva și am avut și o surpriză. Și măcar jumătate din surpriză mă las să le transmit și ei ascultătorilor acum.
0: Na, sigur.
1: Am avut o surpriză în sensul că am compus un cântec care a plăcut și sper eu să le placă atât de mult încât să fie ales chiar imnul festivalului Dunărea ne unește. Pentru că așa se și numește cântecul. Cam așa.

0: La, la, la, la, și așa mai departe.
1: Genial.
0: Vreau să ofer acest cântec călărășenilor festivalului, fără pretenții neapărat de ei, dar dacă vor considera, cu mare drag îl ofer.
1: Eu am înțeles acum și de unde prietenia ta cu Adina Voicu. O să vorbesc acum, o să vorbesc întotdeauna despre ea, ca despre un om care a pus umorul la radio, dar care este încă printre noi.
0: Clar.
1: Pentru că am reținut că și ea, din orice, făcea un vers. Adică, dacă aveam de făcut o reclamă, totul era în versuri la ea. Și atunci îmi dau seama că și la tine, în momentul în care afli de un eveniment sau când mergi către ceva, atunci ți se declanșează și
0: să
1: faci
0: 3-5
1: versuri.
0: Tu ai putea scoate un album cu aceste imnuri pe care le-ai făcut. Am făcut pentru echipe de fotbal, pentru imn de comună. Am început în 2000 cu un imn electoral. Dar nu spunem, și s-a cântat în 2000 pe toate megafoanele, pe toate, nu știu dacă îți mai amintești, nu vreau să aduc, tot la Radio Voce, scampi a fost înregistrat atunci în studio. Da, așa încât am tot făcut, îmi plac provocările astea, pentru că altfel când aleg poezii grele, poezii ale poeților mari să le cânt, nu pot spune că eu aș scrie poezie, eu scriu versuri chitite către ceva.
1: Da.
0: Eu fac diferența între versurile unui cântec, un text de cântec și poezie care are singură, de sine stătătoare, are valoare și fără să fie cântată. Iar dacă tu vii cu o melodie care poate ridica un pic valoarea poeziei, cu atât mai bine. Nichita Stănescu spunea că o poezie bună pe melodie proastă se uită mult mai repede decât o poezie proastă pe melodie bună. Deci, uite, vezi, muzica ajută poezia.
1: Sigur, sigur. Și foarte mulți nu cunosc încă versurile marilor poeți. Păunescu, Stănescu, așa. Dar sunt piese care le aduc în actualitate și oamenii încep să le cunoască prin prisma muzicii. Mai ales folk.
0: Da, uite, asta spun eu. Când învăț un copil să cânte o piesă folk, dacă îi place melodia, dacă îi plac versurile, poate se duce și mai caută o poezie, două, ale aceluiași poet. Și atunci, uite, în felul ăsta descoperă un poet pe care nu știa, poate, știi? Sau descoperă poezii în plus pe care nu le știa.
1: Da, oricum muzica folk mie mi se pare genială pentru că este despre viață, despre frumos, despre poezie, despre suflet.
0: Despre viață cu tot ce înseamnă ea, că este bucurie, că este suferință, tristețe, emoție este tot aia. Fiecare om poate reacționa diferit la un cântec. Și văd în public reacții diferite la cântecele mele, știi? Dar asta mă bucură, înseamnă că nu, atâta timp cât ei reacționează, că își șterg lacrimile, că se bucură, că zâmbesc, înseamnă că am reușit să ajung acolo și ei au tradus în felul lor, au simțit mesajul.
1: Deci avem două albume pe care le așteptăm de la Walter Ghiculescu.
0: Unul în toamnă acum.
1: Unde te găsim?
0: Deocamdată...
1: Hai să facem așa. Cum stai pe online?
0: Prost. De ce? Că nu mă pricep să mă fac. Eu n-am fost în stare să-mi monetizez canalul de YouTube. Nu știu de ce, de vreun an de zile pierd urmăritori pe pagina oficială de Facebook. Nu știu să promovez, nu am vizibilitate pe pagină. Mai mult am pe contul personal. Recunosc, am un minus la promovarea online, dar am canal de YouTube, am pagină oficială de artist, am și personală de om
1: cu GNP. Să le căutăm și să le...
0: Da, există. Albumele sunt acolo pe YouTube, Walter Ghiculescu Oficial, așa este și pagina de Facebook, Walter Ghiculescu Oficial. Dar am și Instagram, postez mai rar, cu TikTok-ul aproape deloc, adică arunc așa câte ceva. Nu sunt familiarizat, deși am înțeles că sunt la mod acum, mai mult trafic se face pe vizual vorbind,
1: da.
0: Pe TikTok și pe Instagram.
1: Noi acum vorbim de faptul de a ajunge la oameni sufletește, nu neapărat de făcut bani pe internet.
0: Păi da, în luna iulie am de alergat. Merg la un Motorfest la Bârlad, unde voi cânta la partea acustică, la after party, în ambele seri și pe scenă probabil 2-3 piese, dar eu un om cu o chitară
1: într-un
0: festival de rock, da, exact. Dar așa, bun. Merg, voi cânta la Târgu Neamț, voi pleca o săptămână, 5 zile la Chișinău cu Fundația Metafora, mai fost și anul trecut într-un schimb de experiență cultural, foarte fain. Merg la pe 16 iulie, după ziua mea, voi cânta în București. Apoi merg la festivalul Adrian Păunescu la Craiova, organizat de doamna Carmen Păunescu și Ana Maria. De acolo merg la o tabără de pictură la Moinești o săptămână de mână. Deci, uite, luna iulie e plină.
1: Dacă asta mă uitam acum, mă uitam la tine și mă gândeam, dar zic, tu când mai...
0: În iunie am stat acasă, tocmai. Mi-am încărcat bateriile și îmi termin materialul. Asta este mai important, pentru că eu nu mai pot intra apoi în studio. Rămâne să se masterizeze, să se mixeze, sau invers, să se mixeze, să se masterizeze și să sper eu ca în toamnă în octombrie să luăm materialul la gata, adică de oferit publicului, prin concerte, prin, mă rog, turnee.
1: Bă, online?
0: Online, da.
1: Da. Bine atunci. Păi, Walter, eu te las. La ce oră trebuia să ajungi la Constanța?
0: Nu contează. Timpul este derivat a spațiului în raport cu viteza. Dacă mă mișc repede, ajung. Este 8.46.
1: Da. Așa. O să ne mai... sigur, ai pregătit acolo. Măcar 10 piese le-ai pregătit pentru radio astăzi, dar nu o să le ascultăm pe toate.
0: Știu,
1: o să te rog să... De fapt, nu o să te rog. Da, o să te rog să-mi dai piesele la calitate prime ca să le dăm drumul pe radio, pentru că o să pregătim pentru ascultătorii noștri o zonă muzicală care se va numi Voices Campy Gold și unde Walter Ghicolescu va avea loc alături de Mădălina Manole, de zi mai departe, da?
0: Așa, vorbim
1: și de mari cântăreți de folk. Eu tot acolo te bag între ei întotdeauna.
0: Mulțumesc.
1: Adică unde ascult un Baniciu, ascult și un Ghicolescu fără niciun fel de diferență. Din asta punctul meu de vedere.
0: Mulțumesc, da.
1: Așa. Și o să fie acolo, ți-am zis, și cu mai multe, piese, și din dance, și din de piese de suflet, piese vechi, dar foarte ascultate la vremea lor. Iar piesele tale vor fi acolo pentru că ele vor fi gold mult timp.
0: Mulțumesc.
1: O să te rog să ne mai cânti o piesă.
0: Cred că cea mai potrivită ar fi chiar poezia și cântecul care dă titlul proiectului, Dreptul la timp, Nichita Stănescu.
1: Dreptul la timp.
0: Așa se numește poezia, așa se numește... Da, ne cerem dreptul la timp.
1: Tu dai seama cât de actuale sunt piezele astea?
0: Exact, asta am zis. Dreptul la timp.

0: Da. Ah. Deci eu sunt când intră, știi până unde intră? Le simt...
1: Câteodată la volan mi-e frică că o să închid ochii. La un moment dat. Adică atât de mult le simt încât...
2: Mulțumesc, da.
1: Bun, Walter Ghicolescu a fost și probabil că va mai fi, pentru că muncești pentru ascultătorii tăi.
2: Cu mare drag, mulțumesc.
1: Da. Și asta spuneam, nu știu dacă este vorba despre bani. E vorba și despre bani, că până la urmă trebuie să și trăim și ne-ar răpi bucuria de a mai cânta.
2: Știi ce se întâmplă? Iartă-mă că te întrerup.
1: Da.
2: Mulți dintre colegii mei au și alte joburi.
1: Da.
2: Eu am fost nevoit, când mama a avut nevoie de noi chiar să stăm, să fim fizic alături de ea, eu am ieșit din învățământ acum vreo 12 ani.
1: Da.
2: Adică, practic, chiar mai bine, nici nu mai știu exact. Practic, din asta trăiesc. Și când o transform și într-un mod de existență din care să-ți câștigi existența, nu ai cum să nu te gândești și la partea asta. Știi? Nu ai cum.
1: Da, sigur. Sigur
2: Drept că fac multă muncă patriotică, adică îmi place să ofer bucurii în astea, să merg să cânt, să le ofer surprize oamenilor. Sunt rugat uneori să sun la câte o domnișoară, să-i cânt la telefon. Serios, de vreo 3-4 ori mi s-a întâmplat la aceștia. Știi, ai vrea să o suni pe iubire, e ziua ei sau așa și cântă o piesă că e fana. Da, cu mare drag fac chestia asta, știi? Da. Dar trebuie să mă gândesc și la aspectul acela. Pentru că facturile, ce să vezi, nu se plătesc din like-uri pe Facebook și din
1: vizualizări. Sigur.
2: Ci din invitații în evenimente.
1: Sigur. Mulțumim, Walter, și spor. Abia aștept să aud materialele noi. La cât de lucrate îmi spui că sunt... Deși, dacă mă întreb... Strict doar părerea mea, dacă mă întreb pe mine, un om și o chitară face mai mult decât 10 studiouri.
2: De acord.
1: Am stat, cred că, 3 ore, n-am simțit când au trecut, cu un, pot să-i spun, prieten. Ne-am cunoscut la o pensiune undeva la munte și a luat chitara din mașină, că era cu mașina de teren. Așa, și a luat chitara, zice, hai să facem o seară.
2: Și mie îmi plac momentele.
1: A fost ceva ad hoc. Mulțumim, Walter, și te mai aștept și pe la noi, bineînțeles, când mai ajungi prin zonă.
2: Dau un semn, promit.
1: Dacă nu dai tu un semn, te mai întrebi din când în când. Așa,
2: și nu uitați, ascultă voce scampi.
1: Sigur. Da.
2: Mulțumesc.
1: Mulțumim și spor.
2: Și vouă, Doamne ajută.
1: Noi rămânem la cea mai bună muzică din tot FM-ul, pentru că doar ce a început ziua și ce să vezi, bună dimineața, Călăraș, trebuie neapărat să continue. Un alt invitat după ora 9 aici la Bună dimineața, Călăraș. Până atunci, muzică și un buletin de știri, că e nevoie.
3: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
4: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Primăria municipiului Călăraș a anunțat deschiderea oficială a șantierului pentru reabilitarea completă a infrastructurii rutiere și pietonale pe strada Sloboziei, una dintre cele mai circulate artere de intrare în oraș. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare totală de 14 milioane de lei și presupune modernizarea a 3 km de carosabil, amenajarea de piste pentru biciclete și înlocuirea vechiului sistem de iluminat public cu tehnologie LED de ultimă generație. Reprezentanții municipalității estimează că peste 8.000 de conducători auto tranzitează zilnic această zonă aglomerată și vor beneficia direct de fluidizarea traficului. Impactul imediat asupra locuitorilor din zonă va fi resimțit prin reducerea prafului și a poluării fonice cu până la 20%. Lucrările de decopertare au demarat în această dimineață la ora 7, sub supravegherea directă a echipelor tehnice. Ce urmează este o perioadă de restricții parțiale de circulație pe durata a 6 luni, timp în care traficul greu va fi deviat pe șoseaua de centură, iar autoritățile locale fac un apel ferm către șoferi să respecte noua semnalizare rutieră temporară instalată în intersecții pentru a evita blocajele majore. Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș a publicat bilanțul oficial al acțiunilor de control desfășurate pe drumurile naționale din județ pe parcursul ultimelor 72 de ore. Echipele de la serviciul rutier au mobilizat un efectiv de 80 de polițiști și au utilizat un număr de 12 aparate radar amplasate în punctele cu risc ridicat de accidente. În urma filtrelor organizate, oamenii legii au aplicat 324 de sancțiuni contravenționale și au reținut 36 de permise de conducere pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 de km la oră. Valoarea totală a amenzilor aplicate în acest weekend se ridică la suma de 145.000 de lei. Impactul acestor razi este direct legat de creșterea siguranței în trafic. Polițiștii reușind să depisteze și 5 șoferi care se aflau la volan sub influența substanțelor interzise. Ce urmează este o intensificare a filtrelor rutiere pe toată durata săptămânii, cu un accent deosebit pe DN3 și DN3B. Echipajele de poliție fiind instruite să monitorizeze cu strictețe transportul public de persoane și legalitatea documentelor de drum. Operatorul regional Ecoaqua Călăraș a demarat o amplă intervenție tehnică programată pentru igienizarea și modernizarea rezervoarelor principale de stocare a apei potabile de la stația de tratare numărul 2 din municipiu. Lucrările de întreținere au impus reducerea presiunii de livrare în rețea în intervalul orar 8 și 12, fiind afectați aproximativ 5.000 de consumatori casnici din cartierele din zona de nord a orașului. Pentru această operațiune de urgență, compania a mobilizat 4 echipe speciale de ingineri care montează 3 robineți industriali cu diametru mărit pentru eficientizarea fluxului de alimentare. Impactul direct al acestei investiții tehnice de 70.000 de lei va fi îmbunătățirea calității apei și prevenirea avariilor majore în perioadele de consum maxim din timpul verii. Reprezentanții companiei dau asigurări că parametrii normali de furnizare vor fi restabiliți complet înainte de ora 13, după finalizarea procedurilor obligatorii de spălare a conductelor. Consumatorii sunt sfătuiți ca la reluarea serviciului să lase apa să curgă timp de 2 minute pentru eliminarea eventualelor impurități acumulate temporar pe instalație. Ministerul Educației de la București a lansat oficial o nouă sesiune de depunere a proiectelor pentru digitalizarea universităților publice din întreaga țară, beneficiind de o linie de finanțare europeană prin PNRR.

0: Bugetul total alocat acestui program strategic este de 45 de milioane de euro, iar universitățile eligibile pot solicita granturi nerambursabile de maximum 2 milioane de euro pentru fiecare instituție de învățământ superior. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziția a 10.000 de licențe software avansate, crearea de laboratoare virtuale și modernizarea rețelelor de servere interne. Impactul direct asupra sistemului academic va fi major, estimându-se că peste 150.000 de studenți vor avea acces la platforme moderne de cercetare și cursuri interactive, începând cu noul an universitar. Termenul limită pentru depunerea dosarelor tehnice a fost stabilit pentru data de 31 august. Ce urmează este o evaluare riguroasă a proiectelor realizată de o comisie de experți internaționali, rezultatele finale și semnarea contractelor de finanțare urmând să fie finalizate până la mijlocul lunii octombrie. Compania Națională de Căi Ferate, CFR SA, a semnat astăzi un contract istoric pentru achiziția și montarea a 54 de instalații moderne de semnalizare automată la trecerile la nivel cu calea ferată de pe rutele magistrale intens circulate. Proiectul are o valoare de 78 de milioane de lei, fondurile fiind asigurate în proporție de 85% din alocări structurale nerambursabile. Noile sisteme digitale includ bariere electromecanice rapide, semnale luminoase cu vizibilitate crescută de la 800 de metri și camere video de supraveghere cu inteligență artificială pentru detectarea vehiculelor blocate. Impactul direct al acestei modernizări este reducerea riscului de coliziune cu peste 90% în punctele negre identificate de poliție. Constructorul desemnat are la dispoziție un termen de execuție de 12 luni, iar primele 10 sisteme vor fi instalate pe tronsonul feroviar spre Constanța. Autoritățile feroviare estimează că introducerea barierelor automate va permite și creșterea vitezei trenurilor de călători în zonele respective la 120 de km pe oră. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călărași!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călărași!

0: emisiune video online, să știți că ecranele din spatele meu nu merg pentru că nu merge nici aerul condiționat și astea fac cald și eu nu vreau să mai fie mai cald și atunci, da, mulțumim Gabi dacă ne dai și nouă drum la aer condiționat. Da, am zis la radio, vă dați seama. Și asta nu este doar pentru mine, ci și pentru invitații mei. Uite, de exemplu, în studioul Radio Voces Campi, chiar acum a sosit Mihai Miu, deci directorul, să revin un picuț, directorul direcției?
1: Direcției comunitare de evidență a persoanelor a județului Călăraș.
0: Pe județul Călăraș. Am văzut că mișcați ceva pe județul Călăraș la nivel de comune și că oamenii reacționează bine în zona asta.
1: Sigur, avem în desfășurare o campanie care a fost inițiată la nivel național, se numește Caravana CI și practic avem un echipament mobil cu care ne deplasăm în comunități și preluăm cererile pentru eliberarea cărții electronice de identitate din localitatea respectivă.
0: Și apoi cartea de identitate vine acasă la...
1: Ne deplasăm din nou și o înmânăm cetățenilor, după ce aceasta este produsă. Practic, mergem de două ori în acea comunitate.
0: Cât timp durează? Cât e între cerere și...
1: În jur de 5 zile. Cam asta este termenul de eliberare.
0: Cam într-o săptămână, dacă...
1: Așa, da. Da.
0: Păi, întrebarea este că am văzut că... Deci asta au fost știrile, că în comunitatea X s-a deplasat caravana și că au fost nu știu câte cereri. Sunt oamenii receptivi la...
1: Da, da, chiar pot spune că ne aflăm chiar pe primul loc la nivel național ca și județ campanie, da.
0: Nu mai sunt reticenți la chipuri oamenii?
1: Da, avem peste 1000 de cereri primite în cadrul acestei campanii. Și ca să vă dați seama de complexitatea acestei cifre, pot spune că la nivel național 26 de județe au primit până în 500 de cereri. Noi practic suntem și un județ mai mic, avem și lucrători mai puțini, dar zic eu că ne-am implicat foarte bine și am...
0: Suntem la jumătatea clasamentului sau cum?
1: Că nu, suntem pe numărul 1. Noi suntem pe numărul 1, pe locul 1. Și vă spuneam că sunt județe cu până în 500 de astfel de cereri și județe mult mai mari ca și Călărașul.
0: Am înțeles.
1: Asta aș vrea să mulțumesc și colegilor mei că s-au implicat foarte activ în această campanie. Am avut zilnic astfel de deplasări.
0: Cum decurge o campanie? Într-o localitate?
1: Da. Păi deci, primul lucru, legătura cu... primăria respectivă, da, îi informăm despre campania noastră și stabilim de comun acord o dată în care ne vom deplasa acolo. De regulă fac câteva liste, promovează și dânsii pe media campania respectivă și fac o listă de programare acolo. Ne deplasăm, preluăm cererile. De regulă, până în ora 4 preluăm cererile, după care facem cumva o ștafetă cu acest echipament, pentru că avem unul pe întreg județul, și după ora 16 ne deplasăm pentru înmânarea cererilor pentru localitățile care am preluat cererile anterior.
0: Da.
1: Și am spus, deci este un real succes această campanie. Și
0: e de
1: bucură.
0: Muncă.
1: Da, da.
0: Apoi, după preluarea cererilor...
1: După preluarea cererilor, ele se procesează la sediu,
0: da.
1: Se implementează în sistem, se dau în producție acele cărți, după care intervine procesul de producție. Acesta cărțile se personalizează în cadrul Ministerului de Interne, vin cu poșta română la noi, în centru, în județ, iar noi ne deplasăm. Când avem întreg lotul, ne deplasăm în localitate și facem înmânarea. Tot așa anunțăm primăria că, de comun acord asupra unei date și ore.
0: Da. Ele nu pot veni prin poștă, curier, acasă la...
1: Nu, nu. Deci nu este acest serviciu disponibil, pentru că există și o procedură la înmânare. cetățeanul trebuie să stabilească niște PIN-uri, pentru că cartea electronică are două certificate digitale incluse, unul pentru autentificare și unul pentru semnătură electronică. Și de aceea se parcurge o procedură și aici.
0: Am înțeles. Deci este vorba despre implementarea așa. Hai să mai reluăm un picuț. Ce presupune o cerere pentru o carte de identitate și ce anume date trebuie să avem?
1: Păi am evoluat și din punctul ăsta de vedere. Datorită interconexiunilor bazelor de date, practic acum dacă imobilul unde cetățeanul stabilește domiciliul este înscris în cartea funciară, cetățeanul poate veni, ca să spunem așa, cu mâinile în buzunar și putem face cartea de identitate. Actele de stare civilă sunt necesare doar dacă a intervenit o modificare în statutul civil, adică de la eliberarea ultimului document până acum.
0: Da.
1: Cetățeanul s-a căsătorit, a divorțat sau are o schimbare de nume, atunci trebuie să vină și cu acea dovadă. Dar dacă nu există o astfel de modificare, poate veni cu mâinile în buzunar.
0: Da, bun, vine cu mâinile în buzunar, cu amprentele, cu astea, adică mâinile trebuie să le aibă la ele.
1: Exact, da, așa. Da. Da, deci cererea se preia digital, nu-i mai dăm nicio foaie, nici un pic să scrie pe ea. Se completează de comun acord cu cetățeanul, adică se verifică datele pe care noi le avem în baza de date cu cetățeanul.
0: Da.
1: Da, după care se procedează la amprentarea a două degete.
0: La alegere.
1: Da.
0: Că mai sunt oameni care nu le mai
1: au. Exact. Se preia imaginea, se semnează digital cererea și practic cererea intră pe flux.
0: Am înțeles. Și după aceea trebuie să vină tot la dumneavoastră pentru a ridica buletinul.
1: Sigur, da.
0: Am înțeles. Acolo se stabilește PIN-ul și așa.
1: Exact.
0: Și pentru cei care uită PIN-ul?
1: Păi și pentru aceștia avem o procedură de...
0: Aici e o problemă acolo.
1: Chiar am fost plăcut surprins. Acum două săptămâni am fost sunat de o doamnă director ale unei instituții bancare din Călăraș să mă întrebe dacă avem o astfel de procedură de...
0: Adică nu trebuie
1: de restabilirea...
0: Nu trebuie să vină la dumneavoastră.
1: Da, trebuie să vină cetățeanul la noi, îi... resetăm pinurile respective și își stabilește alte pinuri. Vă spuneam de această situație, deci banca respectivă nu mai primește documente fizice dacă deții un document electronic.
0: Da.
1: Și practic ai nevoie de acele pinuri ca să poți da acces la chip să îți vadă domiciliul din el.
0: Practic, da. Putem să spunem că cumva s-au așezat lucrurile și a intrat pe un făgaș normal.
1: Da.
0: De-aia eu mă gândeam cu atâtea date stocate într-un singur loc, nu este riscant din punct de vedere al securității datelor? Adică, unde ne situăm?
1: Eu zic că ne situăm foarte bine, pentru că odată cu implementarea acestui proiect, au fost achiziționate la nivel național și echipamente care asigură și garantează securitatea datelor. Proiectul finanțat din PNRR a fost mult mai amplu decât emiterea acestor documente. Practic s-a creat și o infrastructură necesară.
0: Acolo era baza mare.
1: Pe lângă acea infrastructură centrală s-au dotat și serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor cu echipamente necesare preluării cererilor, adică calculatorul, amprentorul, un aparat foto, tot ceea ce ne trebuie, în ghișeu. Până la finele anului, toate statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să implementeze portofelul digital. Din ce...
0: Portofelul digital înseamnă că voi avea buletinul la fel alături de carduri în telefon?
1: Sigur, da.
0: Dacă uit buletinul acasă...
1: Vă puteți identifica cu telefonul.
0: Oficial, nu? Că să
1: oficial,
0: uite cineva...
1: Da.
0: Și zice, hai mă bine, lasă.
1: Nu știu nici eu cum va arăta această aplicație. Sper să
0: resetăm PIN-ul de acolo ca să nu mai mergem până la sediu.
1: Nu există posibilitatea resetării PIN-ilor și la momentul acesta. Dar ai nevoie de un cititor de card se accesează, există o aplicație gratuită pe hub-ul de servicii MEAI, ID Plug Manager se numește,
0: da.
1: Și acolo, practic, ne putem modifica PIN-urile. Aceea este...
0: Adică pot să-mi instalez și eu în telefonul meu,
1: da,
0: și pot,
1: da,
0: să modific sau,
1: da,
0: să-mi accesez, da, PIN-ul dacă l-am uitat.
1: Singura condiție e să aveți un cititor de card.
0: Da.
1: Acum avem servicii disponibile și fără a fi necesar acel cititor de card. Prin aplicația RoAID.
0: Aia o am, dar cumva am reușit să o instalez fără să am carte de identitate.
1: Da, da, deci aceea digitală este disponibilă și pentru, da, deținătorii de cărți de identitate.
0: Spune cineva că nu se poate și eu am zis,
1: sigur,
0: eu o am,
1: nu,
0: și
1: pentru că acolo se face o identificare facială. Dacă ați parcurs etapele, deja cred că v-au pus să...
0: Am tot.
1: Vă fotografiați.
0: Da.
1: Ideea, dacă deținem o carte electronică de identitate și avem acel cont pe RoAID, putem semna electronic documente PDF din telefon. Adică fără a mai fi necesar acel cititor de card.
0: Asta ziceam, că e destul de periculos, că dumneavoastră ne asigurați securitatea datelor la nivel național, la nivel de bază de date. Dar în telefonul meu, eu pot să am o breșă de securitate. Adică, bine, eu am un antivirus pe telefon, dar câți?
1: Da, bănuiesc că și acele aplicații, adică au,
0: da,
1: au
0: asta mă gândeam,
1: elemente de securitate și mai cu seamă că la momentul accesării lor folosim și PIN-urile pe care le-am stabilit.
0: Știu, dar sunt aplicații care dacă ajung în telefon pot să citească efectiv ecranul telefonului și atunci nu mai e niciun fel de securitate. În fine, asta se poate întâmpla cu oricine, am văzut. Deci dacă vreți un buletin de la vechi, vă fac eu unul la imprimant acum, îl scot, îl plastifiem și gata. Deci lucrurile astea se termină,
1: da,
0: pentru că
1: da,
0: e vorba că la interior cineva undeva trebuie să se face legătură cu o bază de date unde ești înscris și unde ai niște,
1: sigur,
0: date.
1: Documentul, cartea de identitate, cea pe care o cunoaște, formatul acela, da, mare, este producția, a început în anul 1997 pe o tehnologie de securitate din anul 1995. Cum și vă dați seama că este perimată la momentul,
0: ce,
1: acesta.
0: Mă uitam,
1: adică
0: acolo
1: exact cum spuneți, dacă avem o imprimantă mai performantă și...
0: Da. Altceva. Unde sunt centre unde putem să mergem? Se întâmplă caravana, ok? Care e campion? Ce localitate a ieșit?
1: Borcea, să știți.
0: Borcea.
1: Au fost 64 de cereri primite. Da, e și o localitate mare, da?
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Se stă câte o zi în fiecare pentru primirea cererilor.
1: Da.
0: Ce mai urmează? Unde mai sunt?
1: Păi, deci noi am fost, cred că până acum am parcurs 29 de localități.
0: Da.
1: Intenționăm să extindem și în luna iulie și august această acțiune.
0: Ca să le acoperiți pe toate localitățile.
1: Și urmează să mergem și în municipiul Călăraș la instituții și private și publice unde găsim, unde avem solicitări.
0: Am înțeles. Unde sunt, nu știu cum să-i spun, ghișee de primire de permanente? Nu?
1: Da. Deci noi avem pe raza județului Călăraș avem 5 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor. Municipiul Călăraș, municipiul Oltenița, orașul Lehliu, Fundulea și Budești.
0: Astea sunt, aici
1: astea
0: se pot...
1: Sunt, da, aici se pot depune cererile. Și avem și noi 2 ghișee la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor. Acum, practic, nu mai putem vorbi de o arondare a localității de domiciliu la un serviciu local de evidență,
0: da,
1: pentru că putem depune cererea oriunde în țară. De exemplu, pot merge
0: dacă
1: și la Satul Mare,
0: și
1: să,
0: expiră,
1: sigur,
0: da?
1: Sigur, putem merge acolo și putem preciza și locul de unde vrem să o ridicăm. Adică dacă sunteți la Brașov, puteți solicita să o ridicați de la Călăraș. Dacă în termenul ăsta de 5-7 zile ajungeți în Călăraș, să o ridicați de aici.
0: Am înțeles, da, e mai ușor așa.
1: Da.
0: Oh, da, acestea fiind spuse, eu vă doresc spor la lucru și ce să zic, să ne vedem... Și în era digitală. Doamne,
1: sigur,
0: ajută, că așa stăm cu toții cu telefoanele în brațe, dar ne e frică de chipuri. Sunt oameni care mai sunt reticenți la chipuri?
1: Nu. Adică acum, să la nivelul județului Călăraș, suntem cumva în media națională, undeva la 8% din solicitări sunt pentru cartea de identitate simplă, adică cea fără chip.
0: Da. Motivația?
1: Motivația fiind faptul că la început erau plimbați oamenii după acea dovadă de domiciliu. Dar acum lucrurile s-au așezat și, după cum vă spuneam, instituțiile...
0: Cererile alea cu fără chip sunt mai de demult rămase în sistem.
1: Da,
0: am înțeles.
1: Da.
0: Bun, mulțumim pentru informații și dacă mai apare ceva, poate dumneavoastră ne anunțați pe noi și noi ascultăm și noi pe ascultătorii noștri.
1: Sigur, vă mulțumesc și eu și vă doresc o zi frumoasă.
0: Noi rămânem la Bună dimineața Călăraș, doamnelor și domnilor, revenim la cea mai bună muzică din tot FM-ul, rămâneți și dumneavoastră cu noi în 101,1 FM și pe www.radiovocescampi.ro în online. Hai, radio-urile la maxim!

0: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 4 și 6 iulie în Kaufland Călăraș, strada Eroilor, numărul 49B. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Rămâi aici cu Radio Voceschi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

sau Madagascar. 9:50 de minute, bună dimineața, Călăraș continuă. Da, da, neața. Avem și o veste proastă, să spunem, sau rea, sau cum. Ea e deșteaptă, dar nu știu dacă... În fine, motorina se scumpește din nou în două zile. După ce expiră reducerea accizei, motorina standard urmează să se scumpească peste două zile. Miercuri expiră reducerea accizei la acest combustibil. Măsura a fost adoptată de guvern în aprilie, ca reacție la creșterea prețurilor petrolului în urma războiului din Iran. Ordonanța de guvern adoptată cu 3 luni în urmă pentru a ajuta șoferii urmează să expire miercuri, 1 iulie, iar impactul se va vedea la scumpirile de pompă. În cazul de aia era pe alocuri motorina mai ieftină decât benzina, ca să știți. În cazul motorinei va fi un preț mai mare decât cu cel puțin 0,36 lei pe litru, asta însemnând că pentru un plin de 50 de litri un șofer va plăti în plus 18 lei. Prețurile ar putea crește și mai mult după ce, pentru că în cele 3 zile de 3 luni de zile la benzinărie au avut adaosul comercial sau marja, așa cum o numesc, limitată la media de anul trecut și prin urmare șoferii ar putea acoperi și această notă de plată. În paralel, pe bursele internaționale prețul petrolului a început să scadă, iar efectele s-ar vedea și în România, însă cu întârziere chiar și de 2 săptămâni. Deci, de miercuri o să vedem o creștere ușoară la prețuri pentru motorină și după aceea o să mai scadă puțin, da, peste vreo 2 săptămâni. Cam așa. Să vedem chiar și atunci, bineînțeles, nu? Între timp suntem bine sănătoși, suntem în bună dimineața, Călăraș, toate-s bune și frumoase, ascultăm și cea mai bună muzică din tot FM-ul, rămâneți cu noi!

0: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Primăria Comunei Ștefan Vodă din județul Călăraș a recepționat lucrările pentru un nou proiect major de infrastructură ce vizează extinderea rețelei de apă potabilă și modernizarea sistemului de canalizare pe o lungime totală de 7 km. Investiția, finanțată prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, are o valoare totală de 8 milioane de lei și asigură racordarea directă a peste 450 de gospodării care nu beneficiau de aceste utilități de bază. Pe lângă extinderea conductelor principale, constructorul a montat două stații moderne de pompare complet automatizate și 50 de hidranți de incendiu de ultimă generație pentru creșterea siguranței în comunitate. Această modernizare aduce o îmbunătățire majoră a standardelor de igienă și o reducere a pierderilor din rețeaua publică cu până la 15%. Începând de marți, echipele tehnice vor demara procedurile de branșare individuală, prioritate având instituțiile publice, inclusiv școala gimnazială unde învață 200 de elevi. Planul de dezvoltare pe termen scurt al primăriei prevede depunerea unui nou dosar de finanțare pentru asfaltarea a 5 străzi adiacente afectate de lucrările de săpături. Consiliul Județean Călăraș a semnat în această dimineață contractul de execuție pentru extinderea și modernizarea unității de primiri urgențe a Spitalului Județean, un proiect strategic finanțat prin fonduri europene structurale. Noua clădire va adăuga o suprafață utilă de 800 de metri pătrați și va găzdui 24 de paturi noi pentru monitorizarea pacienților critici, reducând considerabil timpii de așteptare. Valoarea totală a lucrărilor atribuite unei firme specializate este de 11 milioane de lei. Termenul strict de finalizare șantierului fiind stabilit la 10 luni de la emiterea ordinului. Noua extindere va permite tratarea unui flux suplimentar de 50 de pacienți în fiecare zi, în condiții de maximă siguranță medicală. Dotările vor include 3 aparate noi de radiologie digitală și un sistem modern de triaj computerizat. Calendarul tehnic prevede începerea primelor excavații în curtea interioară a spitalului în cursul zilei de miercuri. Traficul ambulanțelor urmând să fie redirecționat pe o cale secundară de acces pentru a nu perturba urgența. Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș a lansat oficial înscrierile pentru cea de-a 10-a ediție a programului estival de lectură și dezvoltare personală dedicat copiilor și adolescenți din municipiu. Proiectul de anul acesta pune la dispoziție o listă extinsă de 600 de titluri noi din literatura universală și benzi desenate achiziționate recent printr-o finanțare specială de 30.000 de lei. Pe lângă atelierele clasice de lectură, organizatorii au pregătit 14 cursuri interactive de robotică educațională și scriere creativă desfășurate zilnic în sălile multimedia ale instituției. Programul urmărește atragerea unui număr de peste 800 de utilizatori noi în perioada vacanței și stimularea consumului cultural în rândul tinerei generații. Primele grupe formate își vor începe activitatea luni dimineață, accesul fiind complet gratuit pentru toți elevii care dețin un permis de bibliotecă valabil. În plus, primele 50 de persoane înscrise în program vor primi cadou un set complet de rechizite școlare și un rucsac personalizat pentru cărți oferit de sponsorii locali. Ministerul Transporturilor a anunțat că stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești a depășit pragul critic de 35%, constructorul menținând un ritm intens pe șantier. Pe acest sector montan dificil lucrează în prezent un efectiv record de 1200 de muncitori, sprijiniți de 450 de utilaje grele care execută lucrări de consolidare. Proiectul tehnic de infrastructură are o valoare de 4 miliarde de lei și include execuția a 7 tuneluri rutiere adânci și a 24 de viaducte de mare complexitate. Finalizarea lotului va reduce timpul de tranzit prin Valea Oltrui cu peste 40 de minute și va elimina blocajele majore care apar pe drumul național actual. În programul de lucru pe durata verii este stabilită începerea forajelor principale la cel mai lung tunel, care va măsura peste 1300 de metri liniari. Dacă ritmul actual se menține fără întârzieri tehnice, circulația pe acest tronson extrem de important va fi deschisă oficial la finalul anului viitor. Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis un comunicat de presă prin care reamintește tuturor operatorilor economici că termenul

0: sunt limită pentru înrolarea în noul sistem digital de monitorizare a tranzacțiilor comerciale expiră marți. Până în prezent, un număr de 85% dintre firmele active din România au finalizat procedurile tehnice de conectare a caselor de marcat electronice la serverele centrale ale Ministerului. Inspectorii antifraudă au avertizat că amenzile pentru neconformare sunt drastice, pornind de la 10.000 de lei și putând ajunge până la suspendarea activității comerciale pe o perioadă de 3 luni. Măsura structurală vizează combaterea evaziunii fiscale și creșterea încasărilor la bugetul de stat, cu o valoare estimată la 2 miliarde de lei în al doilea semestru. Imediat după expirarea termenului, va fi declanșată o amplă campanie națională de verificare, peste 300 de echipe de control fiind mobilizate pentru a efectua controle inopinate în piețe și centre comerciale. Reprezentanții instituției recomandă firmelor care întâmpină probleme tehnice să utilizeze ghidul video online disponibil pe portalul oficial. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

era ăla, cum îi zice, mă, un spirit de ăsta care făcea îndeplinirea dorințe, nu? Din sticlă, nu din lampă, nu, nu, nu. Apropo de lucruri care sunt surprize, na, că se întâmplă surprize și neplăcute, am aflat de primul schimb de focuri de la campionatul mondial de fotbal, o persoană decedată și mai mulți răniți, mă, unde e aglomerație mare, trebuie să mai întâmple și astea. Dar venind la Suceava, unde polițiștii au deschis o anchetă penală după ce mai multe traverse din lemn au fost abandonate pe o linie de cale ferată, punând în pericol siguranța feroviară, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Ionuț Iepureanu. Mă gândesc acum că orice tren ar fi venit pe acolo și ar fi dat în traversele alea. Potrivit purtătorului de cuvânt, polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transportul Suceava au fost sesizați de către mecanicul de locomotivă al trenului R5733 Suceava Cacica, că la kilometrul de cale ferată 14 plus 900 de pe secția de cale ferată 513 a observat 4 traverse din lemn amplasate perpendicular în gabaritul căii ferate. Având în vedere că pe secțiunea de cale ferată sunt restricții de viteză, mecanicul de locomotivă a putut observa la timp traversele, evitând coliziunea cu acestea, fără să fie pusă în pericol siguranța călătorilor sau altor persoane. Dar, în cauza a fost dat seama că dacă venea cu 100 și ceva de kilometri pe oră în traversele alea, bine nu era. Orice lucru la viteză mare se transformă într-un proiectil. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru distrugere sau semnalizare falsă. Polițiștii atrag atenția asupra responsabilității. Mă rog, ideea este că se prevede acum, pentru ăștia care o să fie găsiți vinovați. Probabil că vor fi găsiți vinovații. Dacă să știți ce vă așteaptă dacă faceți astfel de lucruri, închisoare între 2 și 7 ani și interzicerea unor drepturi. Mă rog. Mai, adică, ca ce? Să muncești ca să ce? În fine, că n-ai nimic de câștigat din cauza asta. Doar așa, să zicem că pui filmarea pe TikTok și o să ai multe like-uri. Dar, da, cam atât. Bine, ne întoarcem la muzică. Fiți cu minți și aveți grijă de oamenii din jurul vostru. Nu distrugeți lucruri pentru că nu e nimic bun acolo.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. În continuare.
1: Avem și informații, nu doar hituri. Ce? Nu, m-a săturat de hituri. Cred că de muzică bună nu o să ne săturăm niciodată. Avem așa. ANM atrage atenția că vremea va rămâne instabilă în perioada imediat următoare, cu alternanțe între caniculă și furtuni puternice în mai multe regiuni ale țării. Am văzut cod roșu, cod galben, portocaliu. Ce o mai fi aici? Doamne ajută! Doamne ajută ne! Și Doamne ferește! Da, de coduri. Avem potrivit ANM pentru intervalul 30 iunie ora 3, 12, 30 iunie ora 23, instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului, averse însemnate cantitativ în mai multe regiuni ale țării în cursul zilei de marți, la început în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade de instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră, pe arii restrânse chiar cu 80 de km pe oră. Dacă aveți lucruri la soare, mai trebuie să le mai și strângeți din când în când. Vor fi mai frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 cm. La 4 cm, dacă vă imaginați așa un picuț și te-a prins grindina pe câmp, îți cam iei bătaie serios. Da, asta dacă scapi, o să scapi cu niște vânătăi foarte frumoase. Frumoase cu toate ghilimelele din lume. Cantitățile de apă vor fi în intervale scurte sau de timp de 1,1 până la 3 ore sau prin acumulare de 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Momentan, suntem în zona de verde, dar o să fim și în zona de galben, roșu pe acolo, de galben ușor, ușor, și apoi venim și pe portocaliu. Am văzut niște hărți de nu ne vine să credem, vis-a-vis de cât de cald o să fie. Dar bine, asta a mai fost cald, aveți grijă de voi, stați la umbră, luați o pauză, mai lăsați mașinile că muriți în ele și, bineînțeles, faceți efort doar atât cât trebuie. Bineînțeles că rămânem cu muzică în continuare și rămâneți și voi cu Radio Voces Campi pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul. Dați radio-urile și mai tare. Wow, ce văd aici, un boom shake de room de la DJ Jeff and Fresh Prince în câteva momente. Rămâneți cu noi și da, haide! Neața!

încheie această emisiune, prima din săptămâna, ce să zic, foarte frumos pentru astăzi. Mă uitam pe prognoza pentru zilele următoare, pentru că lunea, no, dacă e tot e un început, m-aș uita așa pe mai departe. Astăzi un 39 de grade Celsius cu cod portocaliu de caniculă. Pentru mâine 39 de grade Celsius cu cod portocaliu de caniculă. Miercuri o furtună în unele zone cu 34 de grade Celsius cu cod portocaliu de caniculă. Mai departe nu știu dacă să avem curaj, că mă uit pentru joi 32, vineri 32, vineri, sâmbătă 28, 29, duminică și tot așa, dar nu se știe, așa că ne abținem. Cel puțin pentru moment ne pregătim sufletește, tragem aer în piept acolo unde se poate rece ca să țină mai mult și mergem mai departe. Mergem mai departe înseamnă pentru acest moment la Radio Voces Campii că se încheie emisiunea asta. Mai ascultăm câteva piese și apoi vine următoarea emisiune de la 12, Trafic de zi cu Denisa Ciobanu, aici la Radio Voces Campii. 101,1 este frecvența pentru călăraș și avem și www.radiovocescampii.ro, oriunde vreți voi în lumea asta. Așa că, da, rămâneți cu Radio Voces Campii oriunde v-ați afla. Toate bune și ne întâlnim și mâine de la ora 8 pentru același lucru. Adică muzică bună și ne ținem la curent cu ce se mai întâmplă în jur.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce fai, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: O a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Olteanu și vă urez bun venit la o nouă ediție Trafic de zi. Dacă ați ieșit deja din casă sau sunteți la volan, cu siguranță ați simțit că această zi de luni a venit la pachet cu un aer extrem de fierbinte. Avem o maximă de 34 de grade Celsius la umbră, un cer complet senin și un indice UV destul de agresiv care a ajuns la valoarea 9. Așa că hidratarea trebuie să fie prioritatea noastră numărul 1 astăzi. Dar promit că în următoarele 3 ore uităm puțin de aglomerație și de gradele din termometre, pentru că am pregătit un mix perfect de povești, curiozități și tehnologie. Astăzi vorbim despre un nou record în lumea pasionaților de călătorii. Descoperim o tehnologie revoluționară care promite să curețe oceanele planetei, iar la sport lăsăm scorurile deoparte și mergem în culisele curselor de Formula 1 pentru a înțelege cum rezistă piloții la temperaturi extreme. La mijlocul emisiunii ne întâlnim cu o ediție specială din Trafic de Zodii, unde vedem cum reacționează nativii la birou când nu mai face față aerul condiționat. Iar spre final descoperim un fenomen viral din social media care a cucerit întreaga lume. Rămâneți cu noi, urmează cea mai bună muzică din tot FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Viață. Sper că v-a plăcut melodia. Și pentru că ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, haideți să vorbim puțin despre planurile de vacanță. Mai ales că mulți dintre noi visează deja la concediu în această zi toridă de luni. Dacă vi se pare obositor să schimbați două zboruri pentru a ajunge la destinație, stați să auziți povestea a trei prieteni care au dus călătoriile la un cu totul alt nivel. Aceștia au reușit să stabilească un record mondial incredibil, vizitând numai puțin de 19 țări diferite în doar 24 de ore. Da, ați auzit bine, 19 țări într-o singură zi. Au început cursa din Grecia și au trecut prin aproape toată Europa Centrală și de Est, folosind exclusiv mijloace de transport în comun, trenuri, avioane de linie și mașini închiriate. Regula a fost simplă, dar dură. Trebuia să pună piciorul în fiecare țară și să aibă o dovadă video sau un martor. Gândiți-vă că au petrecut în medie cam o oră și un sfert în fiecare stat, iar cea mai mare provocare nu a fost oboseala, ci sincronizarea perfectă a escalelor și a controalelor de la frontiere. Este un record care ne arată cât de interconectată este lumea de astăzi și cât de departe poți ajunge cu o organizare milimetrică. Noi probabil nu vom bifa 19 țări în acest concediu, dar cu siguranță ne putem bucura de destinația aleasă fără să fim pe fugă. Nu plecați nicăieri, continuăm imediat după muzică.

0: frumoasă piesă. Ne întoarcem la trafic de zi și rămânem în zona globală, dar mutăm reflectorul pe tehnologie și pe o veste care chiar ne dă speranță pentru viitorul planetei. În timp ce noi căutăm umbra în oraș, în mijlocul Oceanului Pacific, o flotă de bariere plutitoare complet automatizate face o treabă uriașă. Este vorba despre un sistem tehnologic avansat, lung de aproape un kilometru, conceput ca o barieră artificială care folosește curenții maritimi pentru a aduna tonele de deșeuri din plastic. Partea cu adevărat surprinzătoare este că cercetătorii au integrat recent inteligența artificială și simulările pe calculator pentru a prezice cu o precizie de 85% unde se vor aduna cele mai mari insule de gunoi în funcție de vânt și valuri. Astfel, navele nu mai caută la întâmplare, ci merg direct la țintă, economisind timp și combustibil. Până acum, acest proiect masiv a reușit să curețe peste 500.000 de kilograme de plastic din cea mai afectată zonă a oceanului. Este o cifră care ne demonstrează că atunci când tehnologia este pusă în slujba naturii, chiar putem repara din greșelile trecutului. Păstrăm vibe-ul bun și ne pregătim pentru o porție de sport cu totul specială. Dar mai întâi facem o scurtă pauză muzicală și continuăm.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș a lansat o amplă campanie de verificare tehnică la cele 32 de amenajări hidrotehnice și puncte de captare a apei de pe raza județului. Echipele de inspectori au mobilizat 14 specialiști în prevenire, care controlează starea digurilor și funcționalitatea sistemelor de evacuare rapidă a fluxurilor mari de apă. În prima parte a controalelor au fost aplicate 11 sancțiuni cu avertisment și au fost lăsate 10 măsuri obligatorii de remediere pentru deficiențe legate de vegetația abundentă din albiile minore. Aceste acțiuni preventive vizează protejarea a 25 de localități riverane Dunării, care prezintă un risc istoric crescut de inundații în perioadele cu precipitații abundente. Verificările din teren vor continua în ritm accelerat până vineri, fiind monitorizate cu atenție cele 4 stații majore.

integrate într-un raport comun care va fi înaintat prefecturii Călăraș pentru actualizarea planului județean de management al riscurilor naturale, asigurând o coordonare optimă între toate structurile de intervenție operativă implicate. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș a primit o finanțare nerambursabilă pentru modernizarea a 3 centre de zi destinate copiilor din medii defavorizate. Proiectul are o valoare totală de 2 milioane de lei și include dotarea spațiilor cu echipamente IT de ultimă generație, mobilier ergonomic și reabilitarea completă a sistemelor termice instalate în clădiri. De aceste servicii îmbunătățite, de consiliere și sprijin educațional, vor beneficia în mod direct 180 de minori din județ care se confruntă cu riscul de abandon școlar. Lucrările de renovare vor demara la începutul lunii viitoare și sunt programate să dureze maxim 90 de zile pentru a nu perturba activitățile educaționale din toamnă. Echipele de specialiști vor asigura pe perioada șantierului desfășurarea cursurilor în spații alternative puse la dispoziție de autoritățile locale. Implementarea programului va permite și angajarea a 8 asistenți sociali noi care vor monitoriza direct evoluția școlară a fiecărui beneficiar inclus în proiect. Suplimentar, fondurile vor acoperi achiziția a 600 de pachete cu materiale didactice și manuale auxiliare, care vor fi distribuite gratuit la începutul anului școlar. Directoarea instituției a menționat că asistenții vor efectua vizite săptămânale în teren pentru a evalua situația familială a minorilor și pentru a oferi consiliere psihologică gratuită părinților. Această inițiativă complexă face parte dintr-un plan regional extins de combatere a excluziunii sociale, sprijinit financiar de Uniunea Europeană și cofinanțat de autoritățile județene cu un procent de 10% din valoarea totală eligibilă. Scopul final fiind integrarea pe termen lung a tinerilor. Primăria Comunei Modelu a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea rețelei de iluminat public stradal în noile zone rezidențiale aflate în plină dezvoltare la marginea localității. Investiția se ridică la suma de 850.000 de lei, fonduri asigurate integral din bugetul local și presupune montarea a 240 de stâlpi noi din oțel galvanizat. Toate corpurile de iluminat vechi vor fi înlocuite cu lămpi ecologice inteligente, care reduc consumul de energie electrică cu peste 35%. Extinderea rețelei acoperă o lungime totală de 4 km de străzi și oferă o siguranță sporită pentru cei peste 1000 de locuitori din cartierele noi. Echipele tehnice ale constructorului au început amplasarea primelor fundații din beton în această dimineață pe străzile adiacente drumului național. Finalizarea întregului proiect este estimată pentru sfârșitul lunii august, recepția urmând să fie realizată de o comisie mixtă formată din ingineri ai primăriei și reprezentanți ai companiei de distribuție a energiei. Edilul a explicat că centralizarea sistemului se va face printr-un panou digital de control comandat de la distanță, capabil să identifice în mai puțin de 3 secunde orice avarie apărută pe traseu. În faza a doua a contractului, programată pentru luna septembrie, vor fi instalate și 16 camere video de supraveghere de înaltă rezoluție în principalele intersecții, pentru prevenirea actelor de vandalism și creșterea gradului de siguranță publică, răspunzând astfel numeroaselor solicitări venite din partea cetățenilor în cadrul audiențelor publice organizate periodic la sediul primăriei. Ministerul Energiei a aprobat schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producție a hidrogenului verde, un pas strategic pentru decarbonizarea sectorului industrial național. Bugetul total alocat acestei sesiuni este de 150 de milioane de euro, fondurile provenind din Fondul pentru Modernizare, finanțat direct de Comisia Europeană. Companiile interesate pot depune proiectele tehnice începând de joi, valoarea maximă a unui grant nerambursabil fiind de 15 milioane de euro pentru un singur aplicant economic. Implementarea acestor tehnologii curate va permite reducerea emisiilor de dioxid de carbon din industrie cu peste 200.000 de tone în fiecare an. Sesiunea de depunere a dosarelor rămâne deschisă timp de 60 de zile, evaluarea fiind realizată de o comisie de experți independenți. Autoritățile de la București estimează că primele contracte de finanțare vor fi semnate în luna noiembrie, iar primele instalații industriale de producție vor deveni complet operaționale în cursul anului viitor. Proiectul vizează în principal mari consumatori de energie din industria siderurgică și chimică, sectoare unde emisiile sunt cel mai greu de redus prin metode clasice de electrificare.
Ministrul de resort a subliniat că România își propune să devină un hub regional în producția de hidrogen verde până în anul 2030, fiind prevăzută și construcția a 3 rețele de transport dedicate. Acest program național va genera peste 400 de locuri de muncă înalt calificate în cercetare și operare industrială, contribuind direct la creșterea competitivității economice a țării pe piața unică.

0: publică europeană. Ministerul Sănătății a lansat o campanie națională de informare și prevenție privind riscurile asociate expunerii prelungite la temperaturi extreme în rândul persoanelor cu afecțiuni cronice. Instituția a distribuit 50.000 de broșuri informative către cabinetele medicilor de familie și a operaționalizat o linie telefonică gratuită unde cetățenii pot primi recomandări medicale. Pentru această acțiune de conștientizare publică a fost alocat un buget de 300.000 de lei, fiind vizate în special comunitățile rurale izolate din 28 de județe. Măsurile preventive sunt esențiale pentru reducerea cazurilor de urgențe medicale provocate de deshidratare, numărul apelurilor la ambulanță crescând de obicei cu 20% în zilele caniculare. Campania se va derula pe o perioadă de 2 luni și va include instalarea de corturi de prim ajutor dotate cu aer condiționat și apă potabilă în marile aglomerări urbane. Inspectorii sanitari vor efectua controle zilnice în farmacii și spitale pentru a verifica existența unor stocuri suficiente de seruri fiziologice și medicamente specifice. Medicii recomandă evitarea deplasărilor în intervalul orar 11 și 16, consumul a cel puțin 2 litri de lichide pe zi și evitarea băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau cofeină. Ghidul de bune practici a fost tradus în 3 limbi și va fi promovat intens prin intermediul a 10 posturi de televiziune și radio cu acoperire națională. Autoritățile dorind să se asigure că mesajele salvatoare ajung cu prioritate la persoanele vârstnice de peste 65 de ani, care locuiesc singure și nu au acces la internet. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii, Călărași!

tare piesa de mai devreme. Și dacă tot vorbeam despre temperaturi ridicate, haideți să facem o oprire în lumea sportului. Dar nu ca să vorbim despre scoruri, ci despre o poveste fascinantă de rezistență din Formula 1. În timp ce noi dăm aerul condiționat mai tare în mașină, piloții de curse se confruntă cu un adevărat test de supraviețuire. Gândiți-vă că în timpul unei curse de vară, temperatura din interiorul cockpitului poate ajunge la o valoare uluitoare de 50 sau chiar 60 de grade Celsius. Echipamentul lor este format din mai multe straturi de haine ignifuge, care păstrează toată căldura corpului, iar efortul fizic este atât de intens, încât pe parcursul a doar 2 ore, un pilot poate pierde prin transpirație între 3 și 4 kg din greutate. Pentru a nu se deshidrata, ei au un sistem special cu un tub prin care pot bea lichide. Dar surpriza este că după doar câteva tururi, apa aceea ajunge să aibă temperatura unui ceai fierbinte. Este o dovadă clară că acești sportivi sunt adevărați atleți de elită, iar pregătirea lor cardiovasculară este la fel de importantă ca puterea motorului de sub capotă. Data viitoare, când vă urcați în mașină și vi se pare că este cald, gândiți-vă un moment la ei. Mai avem multe povești interesante, așa că rămâneți pe 101,1 FM.

0: Haideți!
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Hallelujah!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ne-am întors după o nouă porție de muzică bună. Este ora prânzului și a venit momentul pentru rubrica noastră permanentă. Așa că haideți să vedem ce ne rezervă astrele la trafic de zodii. Pentru că este o zi de luni extrem de fierbinte și mulți dintre noi suntem deja la muncă, astăzi analizăm cu umor cum reacționează nativii când aerul condiționat de la birou refuză să mai coopereze. Berbecii sunt primii care își pierd răbdarea, încep să se plângă în gura mare, deschid toate geamurile deși afară e și mai cald și caută deja vinovatul pentru defecțiune. Taurii refuză să facă orice mișcare bruscă pentru a nu se încălzi suplimentar, își mută tacticos biroul mai aproape de ventilatorul portabil și își comandă o cantitate industrială de gheață. Gemenii profită de situație ca să nu mai muncească deloc. Se plimbă de la un coleg la altul ca să discute despre cât de cald este și trimit zeci de meme-uri cu temperaturi record pe grupul de la serviciu. Racii devin extrem de melancolici. Oftează din minut în minut privind pe geam, își pun o poză cu o plajă pe ecranul calculatorului și încep să povestească tuturor ce bine era în concediul de anul trecut. Leii se transformă în regii dramei, își dau aer cu un dosar important, declară că productivitatea lor a scăzut la zero din cauza condițiilor inumane și cer imperativ să fie lăsat să plece acasă. Fecioarele scot imediat din sertar un termometru digital de înaltă precizie, calculează umiditatea din cameră și încep să redacteze o sesizare oficială către departamentul tehnic, completată cu grafice și tabele. Balanțele stau blocate în fața aparatului de aer condiționat, încercând să decidă dacă să-l seteze pe 22 sau pe 23 de grade, în timp ce restul colegilor se ceartă deja pe telecomandă. Scorpionii se retrag în cel mai întunecat colț al clădirii, își pun ochelarii de soare la ochi, deși sunt în interior, și îi privesc cu dispreț pe toți cei care se plâng de căldură. Săgetătorii nu au nevoie de prea multe introduceri, își strâng lucrurile în 2 minute și anunță pe un ton vesel că își mută biroul pe terasa unei cafenele din apropiere, unde au auzit că se servește o limonadă excelentă. Capricornii sunt singurii care continuă să muncească de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Strâng din dinți, își deschie discret primul nasture de la cămașă și refuză să lase canicula să le afecteze termenele limită. Vărsătorii vin cu soluții complet neconvenționale. Improvizează un sistem de răcire cu sticle de apă înghețată legate de scaun și propun ca toată lumea să lucreze în costume de baie până la sfârșitul programului. În fine, peștii se refugiază direct în bucătăria firmei, unde stau cu capul băgat în frigider, visând cu ochii deschiși că plutesc pe un iceberg în mijlocul oceanului. Indiferent cum supraviețuiți acestei zile de luni la birou, nu uitați să beți multă apă și să luați totul cu puțin umor. După muzică, descoperim împreună o poveste cu totul deosebită.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Respirăm puțin cu o melodie și revenim. Continuăm emisiunea Trafic de zi cu un subiect perfect pentru o zi toridă care ne trimite direct pe fundul mării. Dacă vă place să înnotați sau să faceți scufundări, trebuie să știți că în largul coastelor insulei Cipru există un muzeu complet atipic, situat la o adâncime de aproape 10 metri sub apă. Este vorba despre o pădure sculpturală subacvatică, unde artiștii au creat 10 de statui uriașe din materiale ecologice cu pH neutru. Elementul cu adevărat surprinzător este că acest muzeu nu a fost gândit doar pentru turiști, ci are un rol ecologic major. În timp, aceste structuri devin un habitat artificial ideal pentru coral, plante marine și mii de specii de pești care își găsesc acolo adăpost și hrană. Practic, este o expoziție vie care se transformă în fiecare zi cu ajutorul naturii. Vizitatorii trebuie să vină echipați cu mască și tub de oxigen pentru a admira operele de artă, oferind o experiență unică în lume. Este un exemplu genial despre cum arta și conservarea naturii pot lucra împreună pentru a salva biodiversitatea marină. Rămâneți aproape, urmează un subiect care chiar merită atenția.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Direcția pentru Agricultură Județeană Călăraș a publicat primul raport oficial privind stadiul campaniei de recoltare a cerealelor de toamnă. Acțiune ce se desfășoară în prezent pe o suprafață totală de 72.000 de hectare la nivelul întregului județ. Până în această dimineață, echipele tehnice din teritoriu au raportat că s-a reușit strângerea recoltei de pe mai bine de 45% din suprafața totală însămânțată, ritmul fiind considerat excelent de specialiști. Producția medie obținută până acum de fermierii călărășeni este de 5.800 de kilograme de grâu pe hectar, o valoare ușor superioară celei înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Inspectorii instituției efectuează zilnic controle stricte în teren cu ajutorul a 8 echipe mobile. Pentru a monitoriza respectarea normelor de prevenire a incendiilor la lanurile de cereale, unde lucrează peste 300 de combine grele. Exploatațiile agricole mari folosesc sisteme automate de monitorizare a umidității boabelor pentru a asigura depozitarea în condiții optime în cele 22 de silozuri autorizate din județ. Conducerea direcției recomandă producătorilor locali să mențină o legătură strânsă cu depozitarii autorizați pentru a evita blocajele logistice în punctele de descărcare de la Dunăre. Toate datele centralizate pe parcursul acestei săptămâni vor fi transmise direct către Ministerul Agriculturii pentru evaluarea stocurilor strategice de siguranță alimentară de la nivel național. Județul Călăraș rămânând unul dintre principalii piloni ai producției de cereale din țară. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călăraș a anunțat deschiderea oficială a înscrierilor pentru o nouă serie de 8 cursuri gratuite de calificare profesională destinate la căutarea unui

0: primit diplome recunoscute oficial la nivelul Uniunii Europene și o subvenție financiară de studiu de 300 de lei. Reprezentanții Agenției Județene au subliniat că peste 60% dintre participanții la seriile anterioare au reușit să se angajeze într-un interval de maximum 30 de zile de la finalizarea cursurilor. Dosarele complete de înscriere se depun la sediul central din Călăraș sau prin platforma electronică a instituției până pe data de 15 iulie. Primăria Comunei Dragalina din județul Călăraș a atribuit oficial contractul de execuție pentru construirea unui centru medical modern care va deservi întreaga populație a localității și a satelor aparținătoare. Investiția totală se ridică la valoarea de 3.500.000 de lei, sumă obținută prin Compania Națională de Investiții. Clădirea urmând să aibă o suprafață utilă de 600 de metri pătrați, distribuită pe două niveluri. Noua unitate sanitară va găzdui 4 cabinete de medicină de familie, o sală modernă de tratamente de urgență și 2 cabinete stomatologice, dotate cu aparatură medicală de ultimă generație. Peste 8.000 de locuitori vor beneficia direct de aceste servicii medicale de proximitate, fără a mai fi nevoit să parcurgă distanțe lungi până la spitalul din municipiu. Constructorul desemnat în urma licitației publice va demara organizarea de șantier în cursul zilei de joi. Termenul contractual pentru finalizarea tuturor structurilor din beton fiind stabilit la 14 luni. Edilul localității a precizat că terenul ales pentru construcție dispune deja de toate utilitățile necesare, inclusiv o parcare proprie cu 10 locuri pentru pacienți și o cale de acces securizată pentru ambulanțe. Proiectul include și amenajarea unui spațiu verde rezidențial adiacent clădirii, unde vor fi plantați 50 de arbori ornamentali pentru confortul persoanelor care așteaptă eliberarea rețetelor compensate. Banca Națională a României a publicat raportul privind evoluția indicatorilor monetari, document ce evidențiază o menținere a stabilității financiare pe fondul unor corecții pozitive ale indicelui de referință pentru creditele consumatorilor. Consiliul de administrație a analizat datele din ultimele 30 de zile și a subliniat că rezervele valutare de la nivelul Băncii Centrale au atins pragul istoric de 62 de miliarde de euro.
1: În creștere de 800 de milioane,
0: mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați.
1: Această evoluție solidă consolidează capacitatea de intervenție a instituției în caz de volatilitate excesivă pe piețele financiare regionale și asigură o acoperire optimă a importurilor pe o perioadă de 5 luni.

După încă o porție de muzică, descoperim împreună o tendință care a explodat în ultimele zile pe rețelele de socializare și despre care vorbește toată lumea din corporații. Se numește vacanță în liniște și este noul fenomen viral de pe internet. Practic, tot mai mulți angajați care lucrează de acasă sau în sistem hibrid aleg să plece în vacanță la mare sau la munte fără să își ia concediu oficial. Ei își împachetează laptopul, se cazează undeva aproape de plajă și continuă să răspundă la e-mail-uri sau să intre în ședințe ca și cum ar fi în sufrageria lor. Un studiu recent arată o cifră surprinzătoare. Aproape 40% din tinerii profesioniști recunosc că au practicat acest truc cel puțin o dată în această vară. Motivul principal este dorința de a schimba peisajul și de a evada din orașul fierbinte, fără a consuma zilele de concediu legal. Managerii încep deja să dezbată intens acest subiect pe platformele profesionale, unii spunând că atâta timp cât treaba este făcută la timp, locul de unde lucrezi nu ar trebui să conteze. Rămâne de văzut cum va evolua acest trend, dar un lucru e sigur. Plajele sunt pline de oameni care tastează de zor sub umbrelă. După muzică, revenim cu o curiozitate uluitoare despre cum ne influențează soarele deciziile de zi cu zi.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Ei, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sper că v-a plăcut melodia. Și pentru că astăzi soarele strălucește cu putere, haideți să vedem cum ne influențează această căldură comportamentul, fără ca măcar să ne dăm seama. Cercetătorii în psihologie economică au publicat recent un experiment fascinant legat de zilele toride de vară. Ei au descoperit că atunci când temperaturile trec de 30 de grade, oamenii devin mult mai predispuși să facă cumpărături online impulsive, direct de pe telefon, în timp ce se adăpostesc la aer condiționat. Explicația este surprinzătoare. Creierul nostru folosește mai multă energie pentru a regla temperatura corpului, ceea ce reduce capacitatea de analiză pe termen lung și ne face să căutăm recompense rapide, cum ar fi haine de vară, gadgeturi sau rezervări de ultim moment pentru weekend. Mai mult, s-a demonstrat că în zilele caniculare, bacșișurile lăsate curierilor sau ospătarilor cresc în medie cu 15% dintr-un sentiment profund de empatie pentru cei care muncesc în soare. Așa că dacă astăzi vă uitați lung la un produs pe internet, s-ar putea să fie doar canicula de vină. După muzică ajungem la finalul ediției de astăzi și tragem linie peste toate poveștile pe care le-am descoperit împreună.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Și uite așa, am ajuns la finalul unei noi ediții Trafic de zi. Au fost 3 ore intense în care am început săptămâna împreună, am uitat de aglomerație și am descoperit povești care sper că v-au adus un zâmbet sau un moment de relaxare în această zi toridă de luni. Am aflat povestea celor 3 prieteni care au vizitat 19 țări într-o singură zi. Am văzut cum inteligența artificială ajută la curățarea oceanelor și am intrat în culisele încinse ale curselor de Formula 1. Ne-am distrat apoi la Trafic de Zodii cu reacțiile amuzante de la birou pe caniculă, am făcut o scufundare virtuală într-un muzeu subacvatic din Cipru, iar la final am dezbătut noul trend viral de vacanță în liniște și cum ne influențează soarele cumpărăturile. Sper că ați aflat măcar un lucru interesant pe care să-l povestiți mai departe la o cafea. Înainte de a ne despărți, nu uitați recomandarea mea caldă pentru restul zilei. Hidratați-vă constant, folosiți ochelarii de soare și conduceți cu multă prudență în traficul de după amiază. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc din suflet că ați ales Radio Voces Campi ca partener de drum. Să aveți o săptămână excelentă, spor în tot ce faceți și ne reauzim mâine, tot de la ora 12, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că l-am.

mare poți să facem și copii. Corect. Și apoi te-am alergat prin toată casa de nebun. Te-ai lăsat prinsă și ce a urmat nu pot să spun. Zic doar că am adormit când se făcea lumină

dimineața. Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. Nu o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Ați la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!
3: Yeah, Bang San Rang!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bate cineva la ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 4 și 6 iulie în Kaufland Călăraș, strada Eroilor, numărul 49B. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campii.ro.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Music.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călăraș.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi.ro. Aleluia!

0: mai e urmă de civilizație în spate.
1: Și dacă undeva pe drum o să parcăm mașina, nu dragă n-am ajuns, mi s-a terminat benzina. Mai mergem la pas vreo 3 ore jumate până vezi o casă mare, a noastră e aia din spate.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.